0: と見るとベンチに一人の若い男が座っていた。
1: My name is Van. I'm 30 years old. I'm an artist. I'm a performance artist.